0: Reklama.
1: Pulis show nase martivi araz roskhopila. Daapiksi da ganatskhadi saidze mogo tsertili G da miige tanxa dgesve sheni avtomobilis uzrunegopit. Damatebit informatsiisvis dagvikavshirti 0322 254 600.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 40 10 28.